0: Velike akcijske raspodaje reklama, marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, midi.

Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.

Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.